0: traveling country band. We play the country, we play the rock and roll. We make the people happy wherever we go.
1: NBCRadio.com.
2: Jeg har gjort det om med Calgary. Smagen sikkert satt til at vi skal ikke bytte dem. Jeg gikk ikke bare hva åtte. En ny mann er parken.